etu ahene ne asia henefo anope yama munyina chi esas mmakwa bapiem ye nimse onyankopon adon wonyame ye wobon ne soro bon for manframa na dawro menti ye nyina ye ho ye yelani dia sada amen na enenso ye koya ye dibiaba nsema ho du obedi editie ne di kan ye de besom wo se no nsia bremu akankase bo wo connect 97.1 fm kasafide kasie yiso nene nsema ho du obedi kasie bo mu akotene ebia ne se mpp amanyokuo endom friends am twerfo de nsema ho du to amani mchirimu se sisi awe ya gana aye kone de a nokure nyame anim sisi enduruba no hu dwa no e ya dos pa enti no empedefo ntu amana nsi so enya sade e be hadwen ye bako ne yakwa kotie mu nsem adwadefo am watakura de market circle eno da eno panyiri pa na so soafo wo no no hye mensini ehu enkuta hudie ene nkurasi nkurasi mpuntu ehu nsensem so wura mahama yarega wo be piem watakura de market circle wo de sema wudo bi aba betu adwa ekwan ya ebe nyina ebe faso ebe boa na adwa ne yahwe sika ne yadi asiesi ho ye de hu nsem ebe ba sanso ena mlanti bi ekwachi wo amso omkuta nrubane adi tukwan wo mwe ye oma ye oma jiro so mpeso ma police commander sika na wo ja wo mo wo mso yadwa wo mo wo mnyina kan sema hu duo bi aka ho na no pe maja kunya de besmo wo se no siabre mo akankate wo mdin ene pimpim hene nana jetua DJ Hans the Miss Killer ano pono tie frechi ya wo boa mso ko mesem no mesom de aba besmo afomi anye brei ni ntie ensem no takura de baka circle dwe ye si hoyi sisi adi ka komi ya ye se aye bibia wo hwa ne sa ni nyina ne sen ena no ada ena npp amanyoku ye o madwene se o takura de baka circle do ye bedwere gu dada no aye dada dodo ni ye si foforo de ama wo mo pene pa ni ni apa ni o mshase e de soso bo fon ko fa caterpillar e de be si wo do mu dwiri ni nyina ena no mshase so si pillars wo ye ye bia no mu kirimu ese so we sibia be bia adwuma no kwa kwodo no a aban wo de 41.7 million euros ena o mo de ahyem ya no ne kura po no so we mu a nenka sika pa nenka edemu a waso kwa mo de ye 48 million euros because ana na ya contract sika nanso nansen ugo we mu a kwan ne sibia kokofa ye ba ye no a eduru ba bi na waso wo mu gai enu ntini ya suspension cost enu so kwa kwa ho na contractor no a wo ye adwuma no kyerimu ese se won besu wo wie phase 1 e fa to so ne pa dia jiso wo mama no bosu me ma ko ma ko ma ko ma ko nsia ansa no wo dia wie wo kyerimu ese se wo che eye empata asisi ampro esi eye ehwa no mo no a wo pese wo de ma ko ma ko apem ene edionu 1200 e de ka ho se ne e be ye adwadefo a wo mfo ade wo hodo no wo mo ehun be kwa kopem 4000 apem 9 no ma ton ade e wo dwanim aha kasa pole na etwi medo na wo kiremu ase o wese bi atia no a sesisi a no so ma o fesika masisi a no vresisi a ban wo ni sika bi ada ba bi a wo de kwa kwoye edwa no enu ntire wo so mo hwe kwan bi so a wo mefa so wo beje sika no mo de kwa kwosi edwa no eno e no wura mahama yarga e kiremu ase senka be ya edwadifo a wo mo takura de market circle dwem ho do mo nyina a wo mo di dwa wo mo pestors ni bi wo ho do mo no e bi na no nie se wo de wo so wo pe store no a store no no a wo pe ni se awie dwa no a enya de ya bo so me so wo betua eya rent e de amaban enu ti sa rent na betua amaban nka ni me enu ye a wo de safa o rent no fa bra na ye fa mu abo ani nyina no ye fa kwaji loan na ye fa mda me wie dwa no ye wie pe eh ona wa yi wa pata wo hoyi ni wa kwa kwotenem na bibia ye kama yinkoti obra mahama ayarega aha enu no emma wo ho okay.